allt vi kunde. Att nekta tala dömande ej. Aren tugen renner undan nejan, nejan, nejan. Nu är inte näka, vi vill jag inte missa näka. Vi halda